nyalang e jagol mala ngal ngale ngara ngayo memang ngale yo e